0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

să-ți teie. Dumnezeu mereu să-ți deie, nu putere, ci durere. Baciule, nu blestema, cel de sus te-a judecat.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: și senină, ești cununa sufletului meu.
1: Radio Noroc. Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: Crășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine, Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Altei.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: 9:07.
1: Fetelor,
0: noi am adus felicitări astăzi unora, dar n-am adus felicitări altora.
2: Așa, să-i felicităm atunci pe toți cei care sunt astăzi în listă.
0: Da, știi cine e în listă?
1: Nu.
0: Azi e ziua mondială a karate.
2: Așa.
0: Aliniere toți karatiștii din Moldova. De fapt, nu doar karatiștii, pentru că și judoiștii, și sumokami, și aikidoiștii, și jiu-jitsienii, și kendoienii, și karatiștii. Deci, de fapt, peste tot e ziua mondială karate astăzi. O artă marțială, sau un gen al artelor marțiale foarte cunoscut, cu patria sa spirituală în Japonia, care cultivă respect pentru adversar, caracter ferm, curaj, încredere în forțele proprii și antrenează spiritul. Karate din Nippon înseamnă calea brațului gol și este considerat un sistem antic de luptă care îmbină mai multe tehnici de apărare sau de atac, fără de armă.
1: Și mă gândesc eu acum că dacă s-ar traduce respect față de adversar, asta înseamnă că nu
2: că
1: trebuie să dai în el.
0: Dar nu trebuie să-l cuprinzi.
1: Păi, dar nici nu dai în el ca într-un sac de box.
2: Da, te lași bătut,
0: dar nu dai în el. Ridici mâinile și spui bate-mă. Bate-mă că eu te iubesc.
2: Am respect pentru tine.
0: Da, asta ar fi și asta o soluție.
1: Să te predai, da. Nu, înțeleg că acest gen de luptă înseamnă să te gândești mai întâi, da, să fii sănătos.
0: Mulțumesc, eu am strănutat pentru că e corect ce spuneți. Pentru că codul de onoare al karatiștilor spune așa: să nu ataci primul niciodată.
1: Da?
0: Punct.
2: Așa.
1: Păi de aici pornește. Cumva am făcut așa legătura între care este crezul acestui sport, da, că e un sport, e crezul, nu da niciodată primul.
2: Dar dacă ești atacat,
0: dar dacă ai dat primul, ține-te, băiete.
1: Îți arăt eu câteva figuri.
0: Da.
1: Eu știu că cei mici, în gen special copii, asociază altfel karatele sau acest gen de sport cu autoapărarea.
2: Așa.
1: Lasă-l să fie bărbat, că trebuie să, în cazul în care se întâmplă. Nu știu cât de corect ar fi această abordare, pentru că atunci când vorbim despre karate și despre orice alt gen de box, implicăm aici și mintea, pentru că vorbim și despre rațiune.
2: Da, e o tehnică. Ești aici.
1: Că nu dăm ca așa.
2: Nu dăm cu pumnii pentru că vine așa dintr-o act de violență.
1: Da.
0: Trebuie să mai știți că aceste cartele marțiale de fapt au apărut pe insula Okinawa în timpul dinastiei Ryukyu.
1: Ți-ai fi dorit să faci karate?
2: Nu. Nu? Nu. Nu vreau să bat pe nimeni și nici nu vreau să fiu bătută vreodată.
1: Eu îmi amintesc că atunci când eram mică, tata a avut o tangență directă cu karate.
2: Ai ajuns acolo pe teren?
0: Nu, am făcut taekwondo. E un cheptene marele nostru taekwondoist.
2: Deci?
0: Da, sigur, am ajuns pe la centură albastră.
2: Wow, da.
0: În ierarhie. Ei, mai era acolo albastră
1: cu alb, da, erau așa mai multe.
0: Albastră cu verde, pe un verde cu curată, pe un verde cu roșu, roșu curată, roșu cu negru, cu sunt multe, dar de la alb la albastră am ajuns, da. Îmi pare rău că am lăsat, pentru că cine știe ce s-ar fi ales de mine. Da, dar făceam spagat.
1: Sfoară, da.
2: Extraordinar.
0: Spune și spagat.
1: Și sfoară, parcă am văzut.
0: Sfoară, da,
1: spagat. Spagat și sfoară, da.
0: Poți face spagat?
1: Da. Pot să-l fac doar cu piciorul drept în față. Punct. În lateral nu pot.
0: Așa.
1: Și cu stângul în față tot nu pot. Nu știu de ce. Probabil am partea dreaptă mai dezvoltată. Deci cu dreptul în față.
0: Întreabă pe Cristina Chenoma cu piciorul stâng face.
1: Deci dacă mă dacă mă încălzesc bine și fac exercițiile necesare dinainte, reușesc să fac sfoara, șpagatul cu piciorul drept în față. Reușesc să fac.
2: Ai toată admirația mea.
1: Nu mă pune acum să-l fac, că nu sunt încălzită, nici echipamentul necesar nu l-am, dar neapărat îți demonstrez asta.
2: Da, să știi că nici nu pun la îndoială.
1: Dar pe orizontală și cu stângul mai puțin. Deci,
2: Partea dreaptă funcționează bine.
1: Mai bine. funcționează dreapta decât stânga. Deși am înțeles că trebuie să ai
2: elasticitate,
1: mai mult
2: pregătire, elasticitatea corpului. Bănuiesc eu, pregătire de zilnică pentru
1: da. Dacă mă pun acum să fac șpagatul, s-ar putea să am o febră musculară de o săptămână, dar de o lună, așa că prefer
2: așa că,
1: să...
2: vă rugăm frumos fără șpagat.
1: Da, da. Dar toată admirația pentru cei care, da, care știu să facă și au elasticitatea corpului atât de bine dezvoltată.
0: Eu zic să continuăm emisiunea. Azi mai este ziua Tu ești important pentru mine. Deci ce înseamnă asta? Trebuie să
1: Tu ești important pentru mine.
0: Trebuie să le spuneți celor dragi cât de important sunt pentru voi.
1: Ce se întâmplă?
0: E telefonul meu, ia razna.
1: Așa.
0: Pentru că, știți, telefonul meu are un obicei foarte ciudat.
2: Vreau să confirme, ești foarte important pentru mine.
1: Eu se implic în discuții telefonul.
0: Nu știu ce face el, dar eu la un moment dat mă trezesc cu numere, telefoane apelate fără ca eu să mă ating de telefon.
1: Confirm.
2: Asta le apelează,
0: și le apelează la
1: aleator, da?
0: Le apelează nu aleator, la dorința lui.
2: Aici e un adevărat mister.
0: Da.
2: E o mistică în jurul acestor apeluri.
1: Acum să vorbesc în dorințele tinerii generații. Da. Telefonul tău zice schimbă-mă pe unul mai nou.
0: Cumpărăm tu altul.
1: Bine, stai un pic, dacă aduci.
2: Aluzia înțeleasă.
1: Eu am înțeles aluzia, dar trebuie să recunoaștem că nu sunt chiar atât de nesimțită.
0: Cretină.
1: Da, și cretină, pentru că cel pe care l-are am pus mâna de la mână. Da, discutăm așa cum este.
0: Nu mai scoate cu noi din casă.
1: Care cu noi? Adică faptul că eu am cumpărat cu al nostru telefon e cu noi?
0: Oameni buni, spuneți-mi, vă rog, cei care mă ascultă. Și în familiile voastre copiii se comportă așa de...
1: Cum? Cum?
0: Dezmățat, dezlegat. La mine.
1: Serios?
0: Da, deci ce sărbători mai sunt astăzi? Nu uitați să le spuneți oamenilor importanți că sunt importanți pentru voi. Sandra, tu ești foarte importantă pentru mine.
1: Eu am fost înainte ta că ți-am zis această declarație.
0: Dar îți spun și eu că știu. Auzi, una e să fiu eu important pentru tine și alta să fii și tu importantă pentru mine.
1: Da, am înțeles.
2: Contează enorm.
1: Și, așa. Și tu ești importantă pentru noi.
2: Și voi sunteți importanți pentru mine.
0: Noi toți. Azi e ziua când ne amintim de hainele calde, Ziua Mondială a Acțiunilor Sindicale pentru o Muncă Decentă. Despre asta nu vorbim, despre muncă decentă.
2: Nu.
0: Ziua Mondială a Bumbacului. Aha. Una dintre cele mai răspândite piese din garderoba noastră, hipoalergic, rezistent, confortabil, cultivat în 75 de țări de pe 5 continente. Și astăzi, în Argentina, este Festivalul Internațional al Chitarei.
2: Trebuie să fie frumos.
1: Noi avem cântece despre chitară, poate reușim să le...
2: Chitarele.
1: Așa, eu m-am dus cu gândul la maestru Soroceanu.
2: Da.
1: Într-un glas. Așa. Uite,
2: deci, multe melodii frumoase.
1: Gata. Suntem gata să pregătim playlist-ul cu melodii.
0: Da.
1: Așadar, stați în continuare până la 10, ascultați și muzică și ne ascultați și pe noi.
2: Bineînțeles, altfel nu se poate.
0: Maestrul Soroceanu.

0: realitate. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
5: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble, în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu orchestra

0: Fraților Advahov, zdob și zdub și lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
3: Prinde norocul de dimineață!
4: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Bun găsit la Europa în viața noastră! Un semestru într-o altă țară poate începe cu un dosar, câteva emoții și o valiză. Dar ceea ce aduce acasă încape mai greu în bagaje. Cunoștințe, prietenii, curaj și o perspectivă nouă asupra lumii. Pentru studenții din Republica Moldova, programul Erasmus Plus transformă dorința de a învăța la o universitate europeană într-o experiență posibilă cu sprijinul Uniunii Europene. Astăzi aflăm cum funcționează mobilitatea academică și ce înseamnă ea pentru tinerii care au trăit-o. Deschiderea universităților noastre către Europa s-a construit treptat. În 2005, Republica Moldova a aderat la procesul de la Bolonia. Reformele urmăresc apropierea sistemelor universitare, facilitarea recunoașterii studiilor și dezvoltarea mobilității academice. În 2025 s-au împlinit două decenii de la acest pas. Cooperarea europeană se vede și în experiențele studenților și profesorilor. Potrivit datelor Oficiului Național Erasmus Plus, peste 3.800 de studenți și cadre didactice din Republica Moldova au beneficiat de program începând cu 2014. Pentru perioada 2014-2024, datele prezentate însumează peste 5.600 de mobilități realizate sau planificate. Acestea includ deplasări în ambele direcții, din Moldova către universități europene și din Europa către instituțiile noastre. În spatele cifrelor sunt oameni și oportunități, dar pentru un student care se gândește să plece, una dintre primele întrebări este firească. Ce sprijin financiar poate primi? Despre asta ne explică Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus Plus în Moldova.
2: Vorbind despre mobilitățile academice, studenții pleacă pentru o perioadă de până la 12 luni de mobilitate internațională de credite. Pe parcursul acestei mobilități ei primesc o bursă lunară de la 800 până la 900 de euro, plus li se acoperă cheltuielile de transport dus-întors. Și toți o fac întors. Apropo, vreau să spun că există și așa un mit că studenții pleacă și nu revin. 100% de studenți sunt obligați contractual să vină și revin în Moldova. Această bursă nu depinde de reușita studentului, nu depinde de instituția, depinde doar de țara în care pleacă.
1: Valoarea bursei depinde așadar de țara de destinație. Obținerea unui loc în program presupune însă o selecție organizată de universitate. Rezultatele academice, motivația și cunoașterea limbii de studiu pot conta în acest proces. Primul pas este o discuție cu Departamentul de Relații Internaționale al universității unde înveți. Acolo poți afla ce parteneriate sunt disponibile, care sunt condițiile și când trebuie depus dosarul. Înainte de plecare se stabilesc și cursurile pe care le vei urma, împreună cu modul în care acestea vor fi recunoscute la întoarcere. Dincolo de documente și burse, începe întâlnirea cu o lume nouă. Colegii vin din diferite țări, au alte obiceiuri și alte experiențe. Învățând să-i cunoști, ajungi să vorbești și despre locul din care vii. Pentru Iana Capsamun, Erasmus a fost și o ocazie de a face Moldova cunoscută. Tradițiile noastre, viața de acasă și aspirațiile europene ale țării au devenit subiecte de conversație cu tineri din întreaga lume.
3: Erasmus nu este doar pentru tine ca și student, ca și persoană, dar este o oportunitate să-ți promovezi țara, să vorbești despre ce se întâmplă în țara ta. Foarte des când comunicam cu prietenii mei internaționali, nu doar din Europa, dar din toate colțurile lumii, le povesteam despre tradițiile noastre, despre situația noastră internă, despre anumite tensiuni care poate le avem acasă. Ei de asemenea își împărtășeau situațiile lor. Erau foarte interesanți de spațiul ăsta post-sovietic și de o țărișoară atât de mică care aspiră să devină membră a Uniunii Europene.
1: În asemenea discuții, o țară cunoscută poate doar de pe hartă capătă chip și voce. Moldova devine locul de unde vine o prietenă cu povești și speranțe pe care încep să le înțelegi, iar schimbul este reciproc. Fiecare are ceva de povestit și ceva de învățat. Mobilitatea aduce și provocări practice. Trebuie să găsești o locuință, să-ți organizezi bugetul și să te obișnuiești cu un alt program de studii. Irina Fărâmă a studiat în Italia. Cunoașterea limbii italiene a ajutat-o să ocupe un loc disponibil în program. Ea povestește despre selecție, cazare și diferențele observate la cursuri.
4: Se aleg studenții în baza unui concurs în care se iau în calcul media și experiențele trecute. Eu însă am fost găsită cumva în ultimul moment pentru că cunosc limba italiană. Într-o lună jumate am plecat în această aventură. Experiența a fost foarte frumoasă în Italia. Acolo am fost. În Moldova avem căminele universității, care sunt proprietatea universității și aici sunt repartizați studenții noștri. În Italia este căminul, dar nu face parte din proprietatea universității. Este un cămin privat. Chiria a fost 240 de euro într-o cameră. Diferența principală a fost că acolo sunt prezente doar cursurile. Doar studenții stau în fața profesorului care explică tema. Spre deosebire de cum este la noi, noi avem și cursuri și seminare. Suntem și notați în baza acestor discuții. Cursurile începeau cam după amiază și puteau dura chiar până la 8 seara. În prima parte a zilei, câteva săptămâni, studenții aveau partea clinică. Dar semestrul este mai scurt la ei, începe în martie, până în luna iunie, când deja începe sesiunea de vară.
1: Experiența ei arată cât de utile sunt întrebările puse înainte de plecare. Ce variante de cazare există, cum sunt organizate cursurile și examenele, cât durează semestrul, condițiile diferă de la o instituție la alta, iar informațiile primite din timp te ajută să-ți pregătești studiile și bugetul. O experiență Erasmus Plus începe cu plecarea, dar continuă și după întoarcere. În curajul de a pune întrebări, în prieteniile păstrate și în ideile aduse acasă. Europa poate deveni o sală de curs, un coleg de echipă sau o conversație care deschide un orizont nou, iar prin studenții noștri și Moldova ajunge mai aproape de oameni care pot, poate nu o cunoșteau până atunci. Ați ascultat Europa în viața noastră, sunt Cristina Moraru, pe curând cu alte povești despre oportunitățile europene și oamenii care le dau viață.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Sete.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
0: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
1: De la 9 la 10
2: cu noi vesel timpul trece.
3: Atât de vesel că nici nu am realizat când s-a făcut 9:42 de minute.
2: Da, trebuie să vă mulțumim pentru atenție și în finalul matinalului de astăzi să vă spunem că vă pupăm.
3: Da, pe fiecare vă pupăm virtual.
2: Da.
3: Iar asta ar fi un preambul și la cântecul care va urma după, după discuția noastră, pentru că am discutat în această săptămână cu Tania Turtureanu, care a scos un IP,
2: da?
3: Așa, cu mai multe cântece, iar câteva le-am ascultat, iar urmează astăzi să ascultăm tot în premieră, Pupă-mă!
2: O premieră de la Tania Turtureanu, ne auzim mâine la ora 7.
3: O zi cu noroc să aveți tuturor! Thank you.

0: O nouă rubrică de teleshopping începe chiar acum, iar alături de mine este Ela. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Deci astăzi, dacă vreți să mâncați bine și sănătos, însă nu vreți să petreceți ore în șir la bucătărie, atunci stați alături de noi și aflați toate secretele produsului nostru nou și anume friteuzei cu aer cald, cu panou digital. Și notați numărul de telefon pentru că simt eu că o să fie fierbinte. Așa. 022-264-036.
0: Bun, număr de telefon notat. Hai să vedem oferta, să vedem dacă are rost să sunăm sau nu.
1: Sigur că are rost. Așa. Deci, în primul rând, am zis că am venit cu un produs nou. Da, eu cu friteuză sau aerogrill am mai fost la voi și odată. Era versiunea noastră mecanică. Acum avem o noutate în stocul nostru și este vorba despre aerogrilul cu aer cald, care are un panou digital care te ajută foarte ușor să setezi atât timpul cât și temperatura bucatelor care vrei să le gătești. Iar pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest produs, vreau să spun că este un cuptoraș mic care nu ocupă foarte mult loc în bucătăria voastră, pentru că iată, o vedeți cât este de compactă și în acest cuptoraș voi puteți să pregătiți absolut orice ce, începând de la legume, finisând cu carne și chiar și plăcinte, croasane și tot așa mai departe. Are o cupă de 4 litri în care încape mâncare pentru o familie din 2-3 persoane, chiar și pentru 4. Și care este plusul ei comparativ cu alte cuptoare care noi le avem? Pentru că cuptor are oricare persoană în casă. Plusul este că, 1, gătește fără adaos de ulei sau puteți să gătiți un piculeț, să puneți un piculeț pentru gust. 2, la mână, gătește de 2 ori mai repede decât un cuptor obișnuit. Ceea ce înseamnă că voi economisiți și timp și pe lângă asta mâncați mult mai sănătos. Așa că iubitorii de cartofi prăjiți cu crustă, iubitorii de pulpe prăjite ca pe timpuri, așa că tocmai să-ți curgă până la cot ulei de pe el, sucul. Să știți că acest instrument este anume pentru voi, este gospodină în oricare bucătărie. Eu vă recomand din suflet să vă luați una acasă pentru că se merită. Și oferta de astăzi pentru voi este următoare. În mod normal, acest aerogrill costă în magazinele noastre și în oricare zi 2499 de lei. Așa. Astăzi pentru voi are prețul de doar 1299 de lei și pentru că în luna octombrie noi suntem sărbătoriți, pe data de 10 octombrie facem 16 ani de activitate, să știți că astăzi la această friteuză mai primiți cadou din partea noastră, iată așa un set ca acasă să puteți coace cele mai mari delicii. Și am ales eu acest set nu pur și simplu, știu că au început și hramurile, vin neamurile, toate sărbătorile au, sunt tot mai aproape și mai aproape. În acest set avem, iată, așa o tavă ca să faceți mafine sau chexuri micuțe, da, pentru dragii voștri. Avem o tavă ca să pregătiți tarte, chiș, pizza și tot așa mai departe. Și cu siguranță că avem și tava care să vă ajute să coaceți cele mai delicioase torturi la voi acasă. Uitați-vă și ceea ce îmi place foarte, foarte mult în această tavă, că fundurile sunt 3 diferite. Uitați-vă, iată, pentru anul nou ăsta este perfect, pentru că la fund o să fie toate blaturile voastre care o să le pregătiți pentru tort, o să fie cu un fulg ușor sau cu inigară, voi vă alegeți cum vă place mai mult. Deci este un set extraordinar, este o noutate la noi.
0: Deci eu înțeleg așa că în aceste date poți,
1: cadou.
0: Poți să faci turte dulci
1: și turte dulci și de toate ce vă place.
0: Mai ales că, uite, sunt în februarie, este luna dragostei, în decembrie, ianuarie, februarie, totul e cu fulg ușor și așa mai departe. Puteți să implicați și copiii, asta pentru dacă vreți prăjituri tematice. Dacă dacă vreți orice alt fel de prăjitură, tort, tartă, muffinuri și așa mai departe, există alte dispozitive care intră în acest set.
1: Corect. Uh-huh. Și cel mai important, că acest set în mod normal o să coste în magazinele noastre 999 de lei. Astăzi, pentru voi, este cadou din partea noastră și nu doar asta, ce dragii mei, și livrare gratuită absolut în oricare colț a Republicii Moldova, așa că fuguța mâna pe telefon 0222640 36. Astăzi, Aerogrill, care gătește sau frite uză cu aer cald, care gătește doar cu ajutorul aerului. Ca să înțelegeți, voi puneți bucatele, oricare care nu le-ți pune, aerul cald circulă 360 de grade în interiorul acestei frite uze. Din afară, înăuntru se gătește, se gătesc bucatele care voi le adăugați, fie că sunt legume, fie că sunt cartofi, fie că sunt plăcinte, fie că sunt cărniță, fie că ați pus niște mici. De aceea, pe din afară se primește o crustă crocantă, care noi o adorăm pur și simplu fiecare, iar înăuntru oricare bucate se pregătesc foarte, foarte, sunt suculente, mai ales cărnița, Doamne, cât de gustoasă se primește în această frite uză. Și doar 1299 de lei astăzi pentru voi, împreună cu acest set de copt care are 3 tave diferite pentru tarte, pentru torturi, pentru muffine sau chexuri mici, cum le spunem noi, da? În popor, doar 1299 de lei și livrare gratuită. Și asta, norocei noștri, doar datorită faptului că voi sunteți alături de noi de atâta timp și pentru că suntem sărbătoriți și facem 16 ani de activitate, timp în care noi vă aducem produse de calitate în casele voastre, iar voi aveți încredere în ofertele cu care venim. Bine, hai să... Da, și numărul de telefon, da, 0222640 36. Astăzi, voi știți care este legea de bază, pentru că au rămas încă 8 minuțele în care noi suntem alături de voi. Voi apelați la numărul 0222640 36. Să intre apelul, după care noi venim și voi puteți să ne spuneți poate vreți nouă friturză de două să le luați acasă, pentru că vin sărbătorile și noi știm cât de primitori sunt moldovenii și noi când mergem în ospăție, de fiecare dată încercăm să venim cu un cadou care să aibă valoare și să fie folosit. Eu aș spune că eu, de când am această friturză, eu pur și simplu, de fiecare dată zic mulțumesc omului care a inventat acest instrument pentru bucătărie, pentru că îți economisește timp, îți economisește nervi și îți economisește bani. Da, eu înțeleg că mulți pot să întrebe acum, păi cum se economisească bani dacă mănâncă electricitate? Nu mănâncă mai multă electricitate decât o rolă care o aveți cuptor, acasă, da. Decât un cuptor. De aceea, acum sunăm la numărul 0222640 36 și profităm de ofertă. Pe lângă asta, ce le place și clienților noștri? Că noi știm că noi moldovenii suntem foarte, foarte harnici la ale noastre și foarte des facem pregătiri care le punem în congelator și după aia le pregătim când avem timp, asta da. Ca să economisim din timpul nostru.
0: Rezerve.
1: Păi uitați-vă, de exemplu, aveți niște mici în congelator, ați venit de la muncă, nu mai știți ce să faceți, sunteți obosită, ați scos acești mici, nici nu trebuie să-i decongelați, i-ați pus în interiorul acestei frite uze, ați setat timpul și temperatura și până voi vă faceți de treabă, nu știu, până vă schimbați, până vă odihniți 5 minute, până mai stați de vorbă cu copilul, până așteptați să vină și soțul să se întoarcă de la muncă sau tăiați și o sălățică, această frite uză gătește cei mai suculenți și cei mai gustoși mici care o să încercați vreodată. Asta eu vă garantez, pentru că eu de când am frite uză, micii îi gătesc doar aici. Și cel mai important, că nu adaugi o mulțime de ulei ca de obicei pe tigaie. Nu stai lângă plită ca să ai grijă ca ei să nu ardă. 3 la mână. Nu sunt mirosurile astea în casă. Așa. De la prăjit. Și 4 la mână, nu este uleiul ăsta care este atât de toxic pentru noi. Pentru că, hai, că dacă mâncăm mâncare foarte uleioasă, pe lângă faptul că încep să mă probleme de sănătate, mai punem și kilograme în plus. Păi lasă să fie deviza acestei emisiuni de astăzi. Mâncăm așa cum nouă ne place și ceea ce nouă ne place, fără de regrete. Pentru că ulei nu trebuie să adăugați, timp mult nu trebuie să investiți.
0: Dar cum se spală?
1: se spală foarte, foarte ușor. Ați scos cupa, ați pus-o sub jetul cu apă. Eu vreau să vă dau și un life hack, că deodată când ea este fierbinte, ați pus apă călduță în ea, un piculeț de soluție de spălat, ați lăsat-o pentru 5-7 minute, așa, după care foarte ușor totul se spală. Aici este o sită specială care ajută ca toată grăsimea care este în bucatele care le-ați pus aici să se scurgă la fund și voi să nu le consumați, pentru că noi știm cât de toxică este holesterina pentru organismul nostru. Și pe lângă toate astea, noutatea, da, ce mai este? Aici este o ferestruică și voi puteți să admirați cum bucatele voastre, minute nenumărate, se pregătesc și se ruminesc. Și cel mai important, eu niciodată n-am spus, hai să fim sinceri, că pulpele prăjite sunt cele mai îndrăgite de moldovenii noștri. Nu există masă de sărbătoare fără de pulpe prăjite, fie pulpe, fie gambe, fie șolduri. Și uitați-vă, dacă în mod normal, până tu le pui în rolă, o să vorbesc despre gambe. Gambele în rolă se pregătesc minim 40 de minute, astfel încât să fie și crusta crocantă deasupra, astfel încât să fie și pregătite, ca cărnița de la os să se scoată ușor. Aici aveți nevoie de maxim 20 de minute, ceea ce înseamnă că gătiți de două ori mai repede și ceea ce înseamnă că și economisiți electricitatea care o aveți. Așa că, dragile noastre gospodine, dragii noștri bărbați care ne ascultați astăzi, vreți să faceți un cadou util

0: Binoclilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Patru sute mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 kg și spată de porc la 89,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Marie, frigiderul nostru-i pe ducă.
5: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
4: Nu ai bani sau de unde bani?
5: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
0: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

bucur ușor de-am venit-o, când mi-a căscârghit-o.

0: Sate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
5: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Dunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Minte. Dor din dar.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 10 euro. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage. La un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucizi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: state.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua, bună regăsire! Printre toate câte le avem de făcut într-o zi aglomerată de sâmbătă, o zi de toamnă, ce-ar fi să ascultăm cele mai noi melodii de muzică ușoară și nu doar de aici din inima Moldovei? Le adună o nouă ediție Top 10. Valeria Oțel sunt și vă prezint imediat. Începem cu o voce care știe să trezească interes. De titlu, nici nu mai zic. M-am făcut de scântec, de la Geta Burlacu. Cântecul trece de la propuneri pe 10.
0: Radio Noroc.

0: ceva mai special oare serile de toamnă pentru îndrăgostiți? Dacă nu, atunci, să știți, ar putea să ajute melodia de pe nouă, Sensera, de la trupa Acord. Aduce și astăzi acel ceva special pentru îndrăgostiți, dar coboară o treaptă.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 9.

0: Acord, Sensera. Până vin chindiile, cu tot cu seara acestui 10 octombrie, la meditații, să știți, predispune melodia de pe 8. Sunt eu, de la Ana Udobescu. Aceeași Sunt eu coboară două trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 8.

Știați că aproximativ 55% până la 79% dintre oameni au ochii căprui, în funcție de estimările statistice globale. Dar numai doi ochi căprui sunt cântați de Igor Strib. Fie vorba între noi, sunt chiar ochii soției. Dar melodia Ochii tăi căprui e a noastră, a tuturor. Și ascultăm pe treapta cu numărul 7. Top 10, muzică ușoară.

0: Matei.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Dor din Dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
7: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.

0: prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 0228118888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
5: O fi oare loc pentru așteptări în iubire? Bineînțeles, dar ce facem când după aceste așteptări apare dezamăgirea? Ne plângem puțin, suferim și trecem peste. Altă soluție nu-i. Și desigur învățăm lecția, ca și personajul din melodia Ce folos, de la Cătălin Josan. În urcare de pe 10 pe 6.
6: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: până să ajungă un om la dezamăgiri în dragoste, până să fie îndrăgostit până peste cap, sunt niște semne în iubire. Unele bune, altele nu prea. Foarte aproape de acest subiect este melodia de pe 5, Te Du, de la Tania Turtureanu.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.
2: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: De obicei, în cuplu, aniversările și momentele speciale reamintesc partenerilor de ce au pornit la drum împreună. Ei bine, în top 10 de drumul împreună ne amintește melodia de pe 4. Tineri eram, de la Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: vă apărați dragostea. E oare prea dur spus apărați? Probabil, dar de dragoste e bine să ai grijă. Ne amintește detaliu cu detaliu acest lucru melodia Bastionul Fericirii de la The Urs.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3. Woo!

0: În societatea noastră, fetele și femeile în mod special sunt supuse unor critici referitoare la felul în care arată, acționează, gândesc, vorbesc. A hotărât că trebuie să abordeze subiectul Cleopatra Stratan. Rezultatul se face auzit pe treapta cu numărul 2. Mă iubesc așa cum sunt.
1: Publicitate. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Atunci când spunem soare în iubire, spunem pasiune, dragoste, calm, respect, ajutor. Toate sunt despre îndrăgostiții acestei lumi și mai sunt despre Radu Sârbu și Siana. Dovadă, melodia din fruntea clasamentului. Soare printre felinare.
1: Top 10. Top 10. Music. Top 10. Muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziția cu numărul 1.
2: Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

După 10 cântece pe 10 trepte ale clasamentului nostru, va fi loc pentru altele 3. La propuneri, evident. Esperanța este prima dintre ele, de la Edward Zon. Sub alte stele e de la El Radu, iar de la Irina și Anatol Bivol, Noi pace vă dorim, vom asculta.

0: Irina și Anatol Bivol, noi pace vă dorim, el Radu sub alte stele, Edward Zon, Esperanța. Trei sunt și una singură putem vota pe pagina de Facebook Radio Noroc. Cum? Cu un comentariu sau un mesaj cu numele artistului preferat. Cei mai votați sunt cei mai ascultați la Radio Noroc, dar mai important decât atât este atenția dumneavoastră a publicului mare pentru ei, artiștii care trăiesc prin și pentru muzică. Valeria Oțel sunt, mâine cu categoria folclor vă aștept, clasament care va începe ca și astăzi la ora 12. O sâmbătă frumoasă să aveți! Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Unite.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu

0: 14 poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
2: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Viva Moltelecom!
6: Moltelecom, operatorul de telecomunicație.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Eximbank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petrece-ți weekendul așa cum îți place. Radio Noroc. Radio Noroc. Bate vântul, frunza-ndungă, dar norocul

0: Unite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Dunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești.

0: citate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
11: La Radio Noroc

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Mesaj de interes public.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: citate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Rádio Norok, órá

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06-111-0044. Grit.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Emoțiile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților, astăzi cu un roman semnat Mădălina Tănase, Blestemul podului. În romanul Blestemul podului, autoarea reușește să surprindă suferințele oamenilor simpli, țărani, soldați, aruncați în iureșul evenimentelor istorice din perioada celui de-al doilea război mondial. Decizi de oamenii politici ai vremii, în pofida dorinței fundamentale a celor implicați de a trăi în pace, fiecare după puterile și priceperea sa, conflictul mondial de neînțeles pentru aceștia duce implacabil la distrugere și la moarte. Eroismul este resemantizat în cartea de debut a Mădălinei Tănase. Cei care au puterea de a supraviețui cu demnitate, în condiții limită, ajutându-i pe cei din jur fără surle și tobe, sunt adevărații eroi. Descoperim un talent surprinzător în descrierea nudă a scenelor de luptă, iar elementele vizuale pregnante și dialogurile firești fac din acest roman un posibil scenariu de film. Blestemul podului. Dacă data viitoare când ajungeți la bibliotecă zăriți titlul semnat de Mădălina Tănase, poate îl și împrumutați. Poate va fi cartea potrivită la momentul potrivit. Lecturi plăcute să aveți. Pe curând!

0: publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Rămâi cu Radio Noroc

0: date. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa.

0: lumina ta.
1: Bună! Astăzi afli detalii despre căzile freestanding. Căzile freestanding au ajuns să fie din ce în ce mai populare și în băile din locuințele personale. Iată ce trebuie să cunoști despre acest obiect sanitar, dar și cum poți amenaja baia în jurul unei căzi freestanding. Înainte de a veni acasă cu ceea ce va deveni piesa de rezistență a băii tale, există câteva aspecte pe care este bine să le analizezi cu atenție. În cazul unei căzi de baie freestanding, dimensiunea băii în care o dorești montată este cel mai important aspect. Chiar și cea mai micuță cadă de acest fel poate fi montată numai într-o baie de dimensiune generoasă. Verifică înainte dacă sistemul sanitar permite montarea unui astfel de model de cadă. Dacă în cazul unei case se pot face mai ușor modificările asupra sistemului sanitar de circulare a apei, în cazul în care locuiești la apartament, acest lucru poate fi dificil, dacă nu chiar imposibil. Majoritatea căzilor sunt create din acril, un material extrem de utilizat datorită avantajelor sale. Primul rând este ușor, rezistent și termoizolant. Pentru cei care aleg să monteze o cadă din fontă, rășină sau piatră, recomandările specialiștilor sunt să verifice cu atenție rezistența podelei, deoarece aceste căzi sunt extrem de grele chiar și fără apă și om în ele. Dacă te numeri printre norocoșii care au bifat cu succes aspectele de mai sus, poți trece la partea palpitantă, alegerea modelului preferat al căzii, dar și a stilului de amenajare. O cadă freestanding, în funcție de modelul ei, poate să se integreze perfect atât într-o baie elegantă cât și luxoasă, urmând stilul general clasic, modern sau minimalist, cât și în una caldă și intimă creată în stil vintage, rustic sau romantic. Chiar dacă pot fi montate oriunde, parcă locul ideal pentru o cadă freestanding este în centrul băii. Așează lângă ea o măsuță pe care să ții produsele de igienă, dar și pe care să poți pune o carte, un pahar și o lumânare. Deși o baie cu o cadă freestanding nu mai are nevoie de nimic altceva, integrează fără emoții ghivece cu plante naturale, lumânări parfumate, tablouri sau covorașe de baie. Profită de șansa pe care ți-o oferă căzile freestanding în ceea ce privește culoarea. Chiar dacă albul rămâne nuanța preferată a obiectelor sanitare, acestea se pot achiziționa în mai multe culori, ba chiar pot fi îmbrăcate într-un strat de lemn protejat de apă. Dacă stai la casă, iar cada freestanding este situată la nivelul superior, pune geam deasupra ei. Cu siguranță nu vei regreta alegerea făcută când vei privi cerul albastru cu câțiva nori albi și pufoși sau un cer senin îmbrăcat în stele. Nu este atât de dificil să creezi și acasă atmosfera liniștită și luxoasă pe care o regăsești în hotelurile în care îți petreci vacanțele. O cadă freestanding, uleiurile esențiale și o carte bună sunt amestecul perfect de ingrediente pentru rețeta relaxării în propria ta baie. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06-111-0044. Grit.md.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

ce lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

alergat după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Date. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
2: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: da, asta e mândra batoșața, harigura ca dulceața, asta e mândra, o cunosc, că la mine-n braț o fost. Ia că așa!
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

Radio Noroc, ora 20. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

gândești la viața toată, pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri. N-ai vrea ca nimeni în ușa ta să bată, dar și mai bine

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

3. Sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc. Radio

să mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine, eu vreau binele pentru

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte

Hai voi că să ne întrebăm, să știm din cine suntem. Eu sunt din Sucevița, cel mai mare, Ioviță, dar și eu sunt din Sucevița, cea mai mare, Voiculiță, tot a lui Popa Gheorghiță. Soră surioară, hăi, n-ați butla și patru cai. Du-te la copii tăi, la fetiță și băiat. Că ei te-or fi aștepta.

Tată, unde-i mămuța? Am vândut-o, sărăcuță. Tată, du-te înapoi, adu pe mama la noi. Noi fără bani om trăi, dar fără mămuța om

acasă. Dorul meu să te sucească, să te faci bulgăr de iască, banii în cap să zuiască, plânsul să nu contenească.